0: Jag kvar, jag kan sjunga.
1: Ja.
0: Kunna ha ett här så ser jag att jag kan stycka här det till. Kan ge vad som du har sagt att du har skrivit han ger. Jag går nu att jag har sett det jag inte är i sitt hinge. Du klar as jeg kan ane.
1: Ha ha.
0: Ha jeg sjøk av vær. Ak ja, du kan nægge sit her. Jeg synes nok, at du kan nægge så. Jeg kunne tage, hvad så du har sagt. Hvorsikku og nakkog det her. Jis shat katko. Ja, og sikku der så ansk og skulle A hoot out see who does it at twice ago. Wasa has to two ya tea at yet key. Ha yuk a tongue has a achi. Ik e haus aya. De chap ye ha kus gate as. Ha slingen juk at tange og to achten ha. Jeg har en ha tak ha is ha achke. Jeg slinget kene og jeg har skrælt atken. At jeg tager tak to achte. Jeg lader ka juk at tange helt nede to achten kra. Jeg slinget kene og juk at tange og to achten.
1: But I don't know where I learned K, you know, instead of okay, I used to say K, and they used to get so mad.
0: Tak hvis jeg kunne nå så hårdt i at sige det ene før at at at du også kunne tja, hvor så kæres du også kunne, at sige det ene at i nu kan at jo kan at der kan at kag iske, hvordan sige det ene at du også kunne tja achte. Og kuchte jeg er godt har jo at tænke så tak til acht jeg har og jeg godt en aktivus jeg kuch at et plateau at jeg var så har det to ti og jeg slinget en af jo at tænke har så acht jeg